0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ксьонц Євген Вінтов розповів, як у Римі обмірковували тему мучеництва і чому вона важлива для Білорусі. Апостольська пенітенціарія проведе у Римі семінар про сакрамент поєднання. У другій частці програми рубрика «Слово до молоді». 22 вересня вас вітає Марія Володіна. Кардинал П'єтро Паралін знаходиться у Нью-Йорку, де удільничає у 81-й сесії Генеральної асамблеї ААН. Його візит у Нью-Йорк протягнеться з 20 до 26 вересня. Сьогодні у штаб-кватері ААН починаються агульні дебати. Головна частка високого тижня Генеральної асамблеї, під час якої керівники держав і урадов, і інші високопоставлені представники країн виступають перед міжнародною супольністю. Сьогоднішня 81-я сесія проходить під девізом «Одновлення довіру, керування переутвореннями» Організація Об'єднаних Націй, яка діяє для усіх. У центрі уваги – міжнародне супрацовництво, мир і безпека, устойливе розвиття і пошук сумісних відказів на взаємозв'язані глобальні виклики. Високий тиждень протягнеться до 28 вересня. У Папському патристичному інституті Агустиніанум у Римі пройшла міжнародна конференція «21-е стагоддя новий час мучеників». Серед удільників був представник конференції католицьких біскупів у Білорусі ксьонц Євген Вінтов, який прокоментував її виніки для нашої редакції. Зустріча об'єднала експертів з різних країн і релігійних традицій. Удільники звернулися до витоків гетей справи, яку розпочав Ян Павел II, кажучи про мучеників 20-го стагоддя, а пазній її протягнули Францішек і Лео XIV. Гета менавіта той спіс людей, тія біографії, які свідчать про чоловіка, що живе Христом і дає свідчення своєї віри, патлумачив ксьонц Вінтоу. Поводле його слов, у гетий спіс уже уключено каля 1700 чоловік з Азії, Паудньової Америки і Африки, причим гета не тільки католіки, але й представники інших віровизнанняў, які проповедували Христа. Говорячи про білоруський контекст, ксьонц Вінтоу признав, что у нашей краине немагчыма говорить про прамы пераслед християн у тым сэнсе, у яким яго переживаюць верники у некаторых частках Азии ці Африки. Разом з тым ён спаслаўся на думку аднаго з азіяцкіх удзельнікаў конференції. Нават краіны, дзе пераследу няма, павінны вучыцца діалогу на прикладе свідченняў мучеников 21-го стагоддя, діалогу з іншими конфесіями і релігіями. Такий діалог потребує мудрості, але костёл повинен усвідомляць яго необхідність, навіть калі сёння яна не відчувається востра. А до агульнай теми мучеников розмова перейшла до конкретних білоруських процесів. Ксёнц Вінтоу повідомив, що апошній етап чекає справа слуги Божого біскупа Зигмунда Лазінського, документи по якої уже знаходяться у Римі. Особно ён вилучив справу домініканіна Фабіяна Малішовського со стовпцев домініканіна, який жив на переломі 16 і 17 стагоддзяў. Захавалася нават книга цудов, зв'язаних з ім. Менавіта гэтай категорії справ гістарычным працэсам, якія калісьці распачаліся, але не былі завершаны, будзе прысвечана кастрычніцкая канферэнцыя дэкастэры па справах кананізацыі ў Рыме. Ксёндз Вінтоў таксама згадаў постаць францішканіна Мельхіёра Фардона з Гродна, пра якога, на яго думку, у самой гродзенскай дыяцэзіі гавораць менш, чым, напрыклад, у Беластоку, дзе рэгулярна праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі. Гаворачы пра шлях ад дакументаў да алтароў, ксёндз Вінтоў падкрэсліў, акрамя фармальнай працы ў беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсах патрэбны цуд, а для цуду – жывая адрасная малітва вернікаў праз заступніцтва кандыдата да беатыфікацыі і кананізацыі. Мала проста маліцца раз на месяц. Важна, каб гэта сапраўды быў жывы культ, заўважыў ён.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар, прысвечаны сакраманту паяднання. Да яго можна далучыцца онлайн. Навучальны семінар «Целебрацыя сакраманту паяднання» пройдзе 23-24 кастрычніка. Ініцыятыва рэалізуецца ўжо 5-ты год запар і прызначана для ўсіх вернікаў, асабліва свецкіх, якія хочуць лепш зразумець сакрамент паяднання і больш свядома да яго прыступаць. Семінар адбудзецца у зале стадзён Палаца Дела Канчелерыя ў Рыме, сядзібе пенітэнцыярыі. Удзел бясплатны, але незалежна ад яго формы неабходна папярэдне зарэгістравацца праз форму на сайце дэкастэрыі. У Мічыгане адбылася міжнародная сустрэча мецэнатаў ватыканскіх музеяў. На ёй абмеркавалі захаванне мастацкай спадчыны і новыя рэстаўрацыйныя праекты. Старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, распавяла пра падзеі апошніх месяцаў і новыя ініцыятывы Ватыкана. Сярод іх – стварэнне фонду «Брат Сонца» для будаўніцтва агравальтаічнай устаноўкі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята падзякавала мецэнатам за дапамогу ў рэстаўрацыі твораў мастацтва. Сярод нядаўніх праектаў яна назвала надзвычайныя работы па захаванні апошняга суда Мікеланджэла.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.